Men spyrt ut uyrene, teisla lærat. Jobb 12, tjei. Tjóra gærar eru mittlen til mest vitja av støyene kring allan heimen. Selja ta for eldur som vi bøtnum søyna løyta inn, og ég ser gærar at vísa heimen öll hessi ímisko og áhuga verdu dyrene som bøtnum annars ikkje hefa möguleika að søtja. Og í fyrstu mósebók vil skriva ein flótandi tjóra gær. Som tog fyrst og fremst var allavar að bjarga mennesku. Flestu okkara munna kjenna söfuna flóuna miklu, som vegna overhånds sind menneskans, gjörði að Gud, Herren, tog avgjör að oja allt lífandi. Mennesku og dýr, tog vi undan tætsi av einun manni og huskjansara, og tog var með avri nóa, som ötta ist Gud. Men Gud ville tryggja sér at eitt pær av öllum dýrun og fuglun skulle kunna lífa framvegis etter flóuna. Tøy vildi Gud hefa öll hessi ímisku slögin av dýrunum inn og í þetta skipi som hann hei byggir nóa at byggja. Men áren hetta kundi henda, måtti ein grundleggjandi breyting henda við dýrunum. Annars kundu tei ikkje vera inni í skipinum, saman við menneskinum og saman við hverjum öðrum. Vi kunna til dømes uimynda okkur ljóni, kongin í skóunum, som just hefur drípi og jörst, og som nú stendur her sama við mekasunum, knapplega hendur neka. Bægi tvei sleppa tonnun og kláum úr dýra krófunum. Þeir rættu höfursunu og slóta upp í loft, og ferra sunin til gongu bægi tvei. Allaugini hitta þeir ímislu og dýrun, men gera þeim nönds. Ta jóna pæri kemur langri fram að sunni bænu og stuttu kjós, ber lögtara sama við enni og en veggr. Svo fyrir spakandi sama við. Veggrurinn og ærin flutja ekki, ta í þeir sutja ljóna pæri. Og svo ægjast hörst að jóna pæri leggir eftir tæmum. Öll fyra fylgjast somulag. Men hver færa þeir? Og hvað hent? Það sem hent það sem Bíblian talar að henda við einu hverju menneska som en dag allar sér að vera í himli. Ein nudj föging. Ein náttúru breyting. Ein nudj náttúra, Matil. Þetta var það sem hendi jónapærinum. Þeir skrattu og ekki segjum sundur. Tví að hefur en breyting færa fram. Ein náttúru breyting. Og nú var þeir öll að við til skip. Ikki einast hei, men pær eftir pær af öllum slöfum. Einu af þessar lötu hendi þetta umdri alla stæni út í aðtöfum stóru vuttunum. Dýrinni sleppti tói som þeir var í holdt við og fyrir að genga í móti skipunum. Öngin hei byggjit hei, öngin rækt hei. Þeir voru ríkin innanfra, áttu nudjun og túrinu. Jesus segi, Undrast ikkje á at eg segi vitte, tid móa fóast av nudjum. Johannes 3, 7. Skulu vit inn í bjargingar skipi som í Kristus, så móa vit fyrst fá eina nudja natúr. Guds natúr. Vi tar en nudja fóingine som fyrir fram, ta eit menneska bodja sér fyrir gúti og eit trygg tekrum á því Jesusi som sunnum persónlega frelsaran.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shea. Sýskra á iktus.fo.

I live for him because he died for me. Heard with Doyle Lovesong and Quicksilver. Það dýra lampi sem að Jesus æsna með kallafur som blöð drýpi í okkar rúmustega og som blöð nelt til krossen. Sanchinon smøyter The Lamb for the lust that's here. Mark Trammell to you, singer in the Sanchinon.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.